0: دوستو،
1: توشو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ویتستا، ہم سفر زندگی ہون بوزان روزیو پنین پسندید بات.